שלושה לאורן עובד, אבא בלי בש. מאו. מוינון נגוריונות בטלון. עבריה לאורן עוג'ר נעמד שיין. עבריה לאורן עוג'ר נעמד שיין. עבריה לאורן עוג'ר נעמד שיין. פרידה כנאבל, הגיברה דאו דידרמן. עיינה בורחורן עוקרת השורשוס. לפרד שדנטר. כל רגע תנועים על כל הגרמות.